Bună sunt Voin One FM, să văd că el ați avut cine să-i îndrăgulă de mână mâni, soft sensation. Turu kru că el ați ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada hilaf. InsyaAllah besok kita kembali bersama di pagi hari dalam Murat Al-Quran dilanjutkan salam fajar pukul 5.30 bersama Ustaz Sunija. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.